0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Sawa.
0: Tuvugana nande?
1: Ni Saidi Mutumba wa Maneke.
0: Yego Saidi, rawe kaze mu kiganiro.
1: Yego kandi murakoze.
0: Yego.
1: Abambere kandi abagire mu FTE.
0: Urakoze cyane.
1: Mane mukuru wanje akuje Pascal.
0: Yego.
1: Agira kayaba gukete.
0: Yego.
1: N'umugore wanje wa Delphine.
0: Yego.
1: Namwe ndabifuje cyaba gukete.
0: Yego.
1: N'ababyeyi wanje bose aho bari.
0: Yego.
1: Ndabifuje kayaba gukete.
0: Yego.
1: Mbone muri mwanje nyina w'ubukuru n'abana biwe.
0: Yego.
1: Bose ndabifuje kayaba gukete murakoze.
0: Murakoze namwe.
1: Yego.

0: Hallo.
1: Ndarutse mu bitare. Ya kandi impfuriza karangu keza perezida wacu wa misiyoni y'amabaye ndayirukiye cyangwa rode.
0: Yego.
1: Kandi ni impfuriza karangu keza wa kurushengero rya bitare.
0: Yego.
1: Korari umwami araje ishengero rya bitare karangu keza.
0: Yego.
1: Reka mbona uwo mwene wacu ari aho kumusanga sirite karangu keza.
0: Ewa nyuma.
1: Reka mbone abantu bose ariko baranyumviriza ku izina rya Serewusi mu bitare murakoze. Nasamu n'indirimbo ya korari umwami araje yo mu bitare.
0: Murakoze Serewusi.
1: Ebi vuga umwiheburo Mariya yari afite korari umwami araje.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: Halo.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Asha je nini yongere Jean Claude ino mu ishombo.
0: Ego Jean Claude urabikaze.
1: Akago keza ku mudamu n'abana na papa na mama.
0: Ego.
1: Mera wakivoga na fatenga mugimugasanze.
0: Ego.
1: Wabita tembeka Cedric na mudamu wiwe.
0: Ego.
1: Ndaba mara tazana rega kujya mu gaharo.
0: Ego.
1: Utuvuka na lisema na zena, ubita gwende.
0: Ego.
1: Bisonga, bisonga.
0: Hey.
1: Ubita mnye ni kagabo, ubita kagabo.
0: Ego.
1: Ubita yende horo erike.
0: Ego.
1: Ubita ngwiza, ngwiza papa ya tisi, mumu saba tonga hikaru, simula mwande.
0: Urimu bifuri ziki.
1: Nasha, nasuze kuwa akayabu keze batara mironga.
0: Hey. Kwa
1: wanda nyingi hawanga, nalami dosa na akayabu keza.
0: Ego.
1: Namaze
0: na kaguke za kwe. Murakoze cyane.

0: dushobore guha amahirwe munywanyi umwe wa nyuma kugira ngo ikiganiro gishobore kurangira. Aba yabonetse atabonetse ikiganiro mu mwanya mutoyi kizoba kirangiye. Hallo, ni sawa?
1: Yego, ni sawa.
0: Ndaguhaye abantu batatu.
1: Yego, murakoze. Ndatahije uwo turi kumwe njoji hano.
0: Si umwanya wo gutasha? Wa nyuma murakoze cyane. Nongera nshimira abantu bose mwashoboye kwifuriza akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu. Ndabamenyesha ko hariho ikiganiro akayabago keza.

0: Alo.
1: Mwifuza kwifurizanya akayabago keza. Kaze kuri Radio Gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Allo?
1: Weja mandi sina muzika ngarute.
0: Kaze kaze.
1: Eko tane nagira nkebure uwo muntu wo mukinombe ariko aratasha so mwanya wo gutasha. Na ibyo bintu sibyo numwanya kuko turi mu mubabaro umwanya wo gutasha.
0: Yego, urakoze cyane.
1: Yego, sawa mugire ijoro ryiza.
0: Ya twese.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Nde tuvugana?
1: Irankunda. Yego Daniel mu kigobe ibubanza.
0: Daniel kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Yego kambanze ndemeshe abana banje mbona bagwaye babiri. Ha manje nja mu giko ndemeshe umuryango wa Jamali. Yego baramutegenye kuguru ari mu bitaro byabo banze bakomeje kwihangana izere Imana.
0: Yego.
1: Hanyuma nje ndemeshe kandi n'abandi bagize ingorane. Yego harimo na Claude hananya mu cyiciro cy'umugasenyi. Yego manje nkeza mwene wacu ari Dubai nubwo madamu we yibarutse ari no mu Burundi.
0: Yego.
1: Yego nawe nenda mukejeje. Hanyuma n'abandi bose bagize ikintu cyo bunguka ndabakejeje Imana ibahezagiye.
0: Ndagushimira cyane.
1: Nizakunda muze kucyonsha akarimbo ka korale Tumbe ya Yesu yo mu kigobe inyuma y'ikiganiro.
0: Urakoze cyane.
1: Ntabwo.

0: Alo. Alo. Umunywanyi wacu ya telefone ka waciye kamugora tumushimire cyane dushimire kandi mwe mwese mwandanya mudukurikirana 32 ubusa 666. Alo.
1: Mahoro cyane.
0: Amahoro neza tuvugana nande?
1: Iriya zimana sese mu ntara mvuga utuma musenya bakuye.
0: Yego riya zimana ikaze ni gwanyu.
1: Rugamere na mbere satu ahe twikeze ko twiriwa amahoro.
0: Yego.
1: Reka twongere dukwezera reka kiza kwigana isa ndushikiriza. Yego reka twongere turemeshe abagwariye mu bitaro n'abikuru. Reka twongere dukeze abagize ibyo bunguka mwinondwe.
0: Yego.
1: Yego murakoze ngasura n'abakiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Naye ndabashimiye.
0: Yego.

0: Hadiyo gakiza ku isoko yokuru munywanye ku murongo allo
1: Komera komatyama
0: Komera cyane ninde tuvugana
1: Ubusi ngarutse ne bagabantu babiri
0: Ego serewusi wahehe bitare Allo
1: Deka mu bitare
0: Ego gikaze ne gwanyu kandi
1: Mesumura mwanje ne tsima tayo ibubanza kwa yangana dosira
0: Ego
1: Eka tubise kerefitere kutoza tuzobonana.
0: Mani bandanye tuzigama nizera kwiyo ibihe uko bizogenda bikuranya tuzoshobora kubonana. Ndagushimira cyane twese. Umunezero tuzogira tugeze mu birimba byo mwijuru n'umunezero utarondoreka atacho washobora akusobanuza ibyo bihe rero biragoye kuvuga n'ururimi rwacu ntigorongene ruvyatura ni ibidasanzwe kandi aho hantu n'ahantu hazaba hadasanzwe gose rero baririmbyi bacu tubashimire cyane na baririmbyi w'umugwi Amazing Grace ngaho mu Kanyosha. Hello
2: Cedric,
0: ikaze ni gwanyu.
2: Yego, reka twikeze mu muryango wacu twese kuba turaho dushima.
0: Mumeze neza?
2: Yego, twe turaho turashima.
0: Yego.
2: Reka twemeshe abo bakabuze bose bihangane. Ego.
0: Hadiwa gakiza ku isoko yukuri reka rero mbandanya ndabashimira cyane mwebwe mwese mbandanya kudukurikirana. Nizera ko rero ibyizigiro byanyu mwamaze kubibika neza muri Yesu Kristo. Bityo rero nkuko yazutse mu bapfuye akaba ari nako kandi abo turi ko turabura muri kino gihe nabo bazuzuka maze tugasubira kubabona. Lo
3: amahoro.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
3: Asha muri kumwe na Shimirimana Eliya mukanga.
0: Ego Eliya ikaze ni gwanyu?
3: Ego ndaremeshe kwa mufyaranje yitwa Matoroshi.
0: Ego.
3: Baya kitukukuru mukao birafumu. Esho je bene wa hachu bari mu kibitoki. Yara yapfuye umuntu nyahantu yara afungiwe gutara.
0: Ego.
3: Eko nabanda twese tukaba n'abagore n'abana twese dushima Imana nihafi icubahiro.
0: Mukomeze kuroranirwa.
3: Eko nabanda twese kuroranirwa
0: twese.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza tuvugana nande?
1: Dieudonne tugifundo bazi kwizina rya muheto.
0: Dieudonne ikaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Yego murakoze cyane.
0: Yego.
1: Ndo ama ugaje tanje pite duso turi kumwe ngaha twatweruka kurangwa ikibondo.
0: Yego.
1: Chama mukomeze guheza
0: yiga. Namwe mukomeze guheza yiga cyane.
1: Yego.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Daniel Igerama.
0: Daniel Ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
1: Ego ubwo reka twabe dohotse abagize ibaka.
0: Ego.
1: Reka tukeze bita mu gitanga yibaru.
0: Ego.
1: Reka tembe cyofanya misa kwa yati yitrazo. Reka tembe cyangwa bukuru mahamunga ati mihangara niko yemeze.
0: Ego.
1: Kandemeshe cyangwa ambe nze nanye ni mungara babuze se wiwe ete ku isabato. Bisere barebe mu mwami niko yemeze.
0: Ego.
1: Reka tukeze abagize icyo baronka mu yindwe. Aturemeshe abagize ibibazo mu iki gihe.
0: Ego.
1: Sawa abagize icyo mungara ubunguka bose
0: mureragirwa. Namwe mukomeze guhezagirwa.
1: Sawa.

0: ubika ibyizigiro byanyu kuri Cristalo.
1: Halo.
0: Ninde tuvugana?
1: Oh, nashaka nange gutako. Nashaka kokeza.
0: Ikazina ninde?
1: Nitwa Ntamvukiye Jire.
0: Ego Jire muherereye he?
1: Turi muri Kongo, ndi muri Kongo.
0: Kaze kaze.
1: Ego nagomba gukeza umwana wanje yarayatoye ikibazo. Oh, ngomba gukeza n'abana banje turi kumwe no muri Kongo. Oh, ngomba gukeza n'umubyeyi wanje ari kumwe n'abana yo mu Burundi.
0: Ego.
1: Aje nokuri Imana ibahezagire mu byo ariko bakora byose.
0: Namwe muhezagirwe.
1: Ego muhezagirwe namwe kweri umwami abaje imbere.
0: Twese.
1: Bahora tubarondera tukababura kweri tugahinga bikanze.
0: Uwo mutsi wakomeze kurondera bizokomeza gukunda.
1: Sawa sawa murakoze cyane.
0: Mukomeze kururanirwa.
1: Umwami abahezagire.

0: Alo.
1: Amahoro ndayiragije.
0: Amahoro cyane.
1: Mumeze neza.
0: Yego turashima namwe gute?
1: Turashima kandi sabata.
0: Yego.
1: Mbo mbambe gukeza kuri andi agakiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego me cyane aho njanga keza ituma. Kuko iyo iri kirasare hana prema. Aba tumba ari byiza cyane.
0: Yego. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Sa.
1: Ati ngongera nkaremesha abagwaye bagwariye mu bikuru mu bitaro bikuru nabito. Ibize umwama arababona.
0: Ego.
1: Ngongera nkahuza babuza babo. Nimihangane ku isi niko bimeze.
0: Ego.
1: Hanyuma ndayiragite.
0: Ego.
1: Nikoro ndebere akaririmbo
0: kavuga gute
1: indirimbo ivuga ngo mu bitaro yaririmbwe n'intumwa za Yesu munyabugimbo
0: intumwa za Yesu munyabugimbo
1: yego me wiko yinjirire ko mwa bamukoze hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza
0: twebya twese
1: sawa sawa

0: Алло.
1: Алло.
0: Ninde tuvugana?
1: Samuel Kurishimwe.
0: Samuel ikaze ne gwanyu.
1: Yego, leka ugande. Kandambira mbere. Kukeze abagize cyo bunguka abagize cyo bunguka.
0: Yego.
1: Ama leka. Kandi turemeshe abagwayo mu itabitu nabikuru. Ibihangane twise ni kompetse.
0: Yego.
1: Ama nuko nuko mwakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego namwe.

Twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Adoga kiza ku isoko yukurerekanda mnara kushimira cyane nchuti mugenzi uri ku uradukurikirana anezigira kuri kurabandanya ururaniko jamari byane ndayiragije akaba ari rero turi kumwe hano ku isamirizi agiza ku isoko yukuri shimire kandi by'umwihariko Adolphe Mbazumutima maje kushikiriza ikiganiro ciza cyane tuyitazire nizera ko nacyo cyagufashije kubandanya unezererwa indirimbo juro rya dutoranirije indirimbo z'ikirundi muri kano kanya rero tugaze gacisaha zine zine ya kiminota 51 numwe bandanye kurikirana indirimbo zitandukanye gushika igihe cy'isaha zitanu n'igice na isaha zitanu n'igice ugaca rero ukurikirana igisigurwa cy'ijambo ry'Imana ukomeze kururanirwa kandi ukomeze kubandanya unezererwa ibyo naguhitiyemo byose ku isamirizi